آفتاب اما سی تخ سینی کلک سی تریت از لخ اوف تا لیپ ایوان دوست و سی تا